0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ خواتین کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں ہرجندر کور نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش پر سرکار کے مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے ساتھ اعلیٰ سطح کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے خزانے، معیشت، کامرس، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ محکموں اور وزارتوں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں وکست بھارت کے مقصد کی سمت پیش رفت میں تیزی لانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میٹنگ کے دوران جناب مودی نے تمام وزارتوں اور محکموں میں ٹیم سازی پر بالخصوص زور دیا اور افسران سے اپیل کی کہ وہ ایک مشترکہ مقصد کے احساس کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے حکومت کے اندر افقی اور عمودی دونوں طرح کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ محکمے آپسی ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں اور مربوط نتائج فراہم کر سکیں۔ عوام کو مرکز میں رکھنے والی حکمرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کے عوام حکمرانی کے مرکز میں رہنے چاہیے۔ جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ توانائی کی سلامتی، قومی سلامتی، اقتصادی استحکام اور شہریوں کی بہبود سے قریب سے جڑی ہوئی ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ہی ڈیجیٹل سسٹم اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ وزیراعظم مودی نے ان حکمت عملی والے شعبوں میں پیشگی اور فعال مواصلات کی اہمیت پر زور دیا جہاں بھارت بڑے اقدامات کر رہا ہے، تاکہ ایسے اقدامات کے ارد گرد پھیلی غلط معلومات اور بے بنیاد خدشات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور شعبوں کے سیکرٹریز اور وزیراعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ آکاشوانی نیوز سے آدتیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: لوک سبھا میں آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل ایوان میں یہ بل غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا۔ مذکورہ بل میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ میں ترمیم کی بات کہی گئی ہے۔ اس بل میں کئی اہم دفعات کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں 10 سال تک کی قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار افراد کی املاک ضبط کرنا شامل ہے۔ متعلقہ کیسوں میں تیزی کے ساتھ نمٹانے کی خاطر مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی کارروائی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس عدالتیں قائم کرے گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھانے میں متعلقہ جانکاری قلم بند کیے جانے کے 2 مہینے کے اندر اندر ان معاملات کی تحقیقات مکمل کی جانی چاہیے، جبکہ مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنا ہوگی۔ یہ بل پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ نئے بل میں طلبہ اور ملک کے نوجوانوں کی بہبود کے تحفظ کے تئیں سرکار کے پختہ عہد کا اعادہ کیا گیا ہے۔
2: 2 مہینے کے بھیتر ساری جانچ مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد جو بھی ٹرائل کورٹ ہوگا، فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ، اس میں یہ 3 مہینے، یعنی جس دن واردات رپورٹ ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے آخری نرنے آنے تک۔

0: پہنچ گئی ہے۔ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک مقامی گروپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطابق پاکستان کی فوج نے ہزاروں پر امن مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے پیر کے روز 25 افراد مارے گئے جبکہ کل مزید 5 افراد ہلاک ہوئے۔ ادھر انسانی حقوق کی علم بردار تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جانب سے مظاہرین کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کی اطلاعات کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات پر زور دیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ خطے میں مواصلاتی خدمات بحال کی جائیں اور وہاں میڈیا اور آزاد مجاہدین کو جانے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ گلاسگو میں جاری 2026 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ بھارت کے ایسے پہلے ایتھلیٹ بن گئے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ گلویر سنگھ نے مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اسکاٹسٹون اسٹیڈیم میں اسماعیل ناس چیمپئن کا مقام آسٹریلیا کے کائی رابنسن کے بعد رہا۔ 29 سالہ بھارتی ویٹ لفٹر نے کمبائن وزن 2,227 کلو گرام اٹھا کر بھارت کا 7واں حصہ حاصل کر لیا۔ اس مقابلے میں ہرجندر نے بھی دولت مشترکہ کا لگاتار دوسرا تمغہ حاصل کیا۔ انہوں نے 2022 میں برمنگھم میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گلاسگو کے ان کھیل مقابلوں میں بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں 2 سونے، 7 چاندی اور 3 کانسے کے تمغے ہیں۔ اسی دوران 4 بھارتی مکے بازوں کا سونے کے تمغے حاصل کرنے کا یقین ہے۔ یہ لوگ اپنے تمغوں کو چاندی اور سونے کے تمغوں میں بدلنے کے مقصد سے اپنی کارکردگی پیش کریں گے جب یہ لوگ سیمی فائنلز کھیلنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے پارلیمنٹ میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل پر بحث کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، پیپر لیک کی روک تھام کے ترمیمی بل پر زوردار بحث۔ اخبار پرتاب کی سرخی ہے، لوک سبھا میں منگل کو بھی وقفہ سوالات خلل کا شکار رہا۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، وزیر اعظم نے آسام کے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کر کے سیلاب کی صورتحال کی معلومات حاصل کیں، مدد کا یقین دلایا۔ راجنات نے کوسٹ گارڈ میں صنفی مساوات اور امدادی رقم سے متعلق 2 پالیسی اصلاحات کا آغاز کیا، یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار نے دولت مشترکہ کھیلوں میں پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ کے شارٹ پٹ میں سونے کا تمغہ جیتنے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اقتصادی پابندیاں ایران پر فوجی حملوں سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں، امریکی حکام کا بیان۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ٹرمپ نے ترکیے کو F-35 جنگی طیاروں کی فروخت پر نتن یاہو کا اعتراض مسترد کر دیا۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تالمیل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے امکانات اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2,500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک جا پہنچی ہے۔ اور مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

سیاہ سے، جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غذا سے، برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ سامعین بزم، آپ کے پروگرام کی میزبان رباب انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے رامپور ریڈیو مرکز سے آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر۔ سامعین عزیز، جب یہ دنیا وجود میں آئی تو اس میں زندگی گزارنے کی ضرورت کے پیش نظر ہر اس چیز کو پیدا کیا گیا جو کہ زندگی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، خصوصاً انسان جسے اشرف المخلوق کہا گیا، اس حضرت انسان کے لیے اس زمین کے بنانے والے پروردگار نے ہر اس چیز کا انتظام کیا جو زندگی کی بقا اور اس کی بہتری کے لیے ضروری تھی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جنہیں دیکھ کر پہلی نظر میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، یا دنیا میں اس کی کیا اہمیت، کیا حیثیت ہے، کیا ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم مختلف کیڑے مکوڑوں، مچھر مکھی سے پریشان ہو کر یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ آخر اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا، لیکن سامعین جب ہم گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں تو کوئی بھی چیز قدرت کے کارخانے میں بیکار نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری جنگل کی زندگی، جنگلی جانور جو ہمیں بہت ڈراؤنے محسوس ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو جاتے ہیں، ان کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت۔ سمن جنگلی جانوروں کی اہمیت بھی ہمارے ماحول اور انسانی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ جانور بائیو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے اور قدرت کے ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے اور خوراک کی زنجیر کو چلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے بغیر تو زندگی کا توازن ہی اس زمین پر بگڑ سکتا ہے۔ جنگلی جانور ماحول کو صاف رکھنے اور بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے میں مدد کرتے ہیں، جیسے کوئی مردہ جسم، مردہ جانور، مردہ کیڑے مکوڑے، ان سب کو یہ کھا کر صفائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی جنگلات اور قدرتی نباتات کی افزائش کے لیے بھی ضروری ہے۔ جنگلی زندگی کے لیے اور ہمارے کھیتی کے لیے فائدہ مند کیڑوں پر قابو پاتی ہیں اور پودوں کی زرخیزی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو انسانی خوراک کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ جنگلی پودوں اور جانوروں کا مطالعہ نئی ادویات اور علاج کی دریافت میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جنگلی زندگی کسی بھی ملک کے قدرتی حسن کا اہم حصہ ہے اور قومی معیشت میں ورلڈ لائف ٹوریزم کے ذریعے نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور بے دریغ شکار کی وجہ سے ہمارے جنگلی جانوروں کی بہت سی خوبصورت اور نایاب نسلیں ناپید ہو رہی ہیں جنہیں بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سامعین، آج 29 جولائی بین الاقوامی ٹائیگرز ڈے اسی ضمن کا ایک حصہ ہے جسے عالمی یوم شیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد ہی دنیا بھر میں جنگلی شیروں کے تحفظ کے لیے شعور بیدار کرنا اور ان کے قدرتی مسکن کو تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ سمین، شیروں کی ہماری زندگی میں، ہمارے اس جنگل کی زندگی میں اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی بقا میں کیا اہم رول ہے، کیا اس کی ضرورت ہے؟ آئیے آج اس سب پر بات چیت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی پرویز حنیف صاحب سے، ان کا مکمل تعارف بھی وہ خود ہی آپ کو دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے عالمی ٹائیگرز ڈے کے اس موقع پر ان شیروں کی بقا، ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت پر۔ تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں پرویز حنیف صاحب سے کی گئی یہ بات چیت۔ جناب پرویز حنیف صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں بہت بہت استقبال ہے۔

0: اتنين سمعنا تكرروا لكن قام يبيني ملتي هسلك تاك يا بيب منزل بطورة
1: اسكو مالي ايجا ركا اسكو تبايا
0: ها يهاں تک تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
2: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
2: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو آپ کمرے میں اندھیرا کرو
2: ایک منٹ میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
2: ٹھیک ہے ارے واہ جان دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
2: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
2: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
2: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی

0: Cap 100 index rose over 0.8%, while the small cap 100 index jumped nearly 1.5%. Meanwhile, in the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 21 paise to end at 95 rupees and 64 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
1: At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, 9 Indian boxers have assured medals for the country after sealing semi-final berths. 5 pugilists, including Arundhati Chaudhary in women's 70 kg, Sakshi Chaudhary in women's 51 kg, Sachin in men's 60 kg, Ankush Pangal in men's 80 kg semi-finals, and Narendra Berwal in men's 90 plus kg categories registered victories today. India's overall medal tally currently stands at 12, comprising 2 gold, 7 silver and 3 bronze. Prime Minister Narendra Modi today congratulated weightlifter Harjinder Kaur on winning the silver medal in the women's 69 kg weightlifting event at the Commonwealth Games. The Prime Minister also congratulated long distance runner Gulveer Singh on winning the silver medal in the men's 10,000 metres event. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insults to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assured medals for the country after sealing semi-final berths. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmeen. لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا۔ یہ بل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا۔ اس قانون میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار ٹھہرائے گئے افراد کی املاک کو ضبط کیے جانے سمیت مختلف اہم التزامات ہیں۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کی خاطر حکومت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
3: سرکار کی پرتیبدھتا کا آپ اسی بات سے انومان لگا سکتے ہیں کہ اسی ودھیک کے لانے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے لا منسٹر کی اور سے بھی ایک پرستاؤ جاری کر دیا گیا۔ اسپیشل فاسٹ ٹریک کورٹس ہے، ان کو ستھاپت کرنے کا بھی کرم پرارمبھ کیا جائے۔ اس میں دلی، ممبئی، کولکاتہ، مدھیہ پردیش، بہار، اتراکھنڈ میں پہلے ہی انہوں نے گٹھت کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں باقی استھانوں پر۔
2: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف راہل گاندھی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی اور صرف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ نیٹ معاملے پر

0: طلبہ کا احتجاج تشدد یا نفرت نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کا ایک شدید اظہار تھا اور سبھی سیاسی پارٹیوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ راجیہ سبھا نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ یہ بل قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا۔ مجوزہ قانون قومی ترانے جن گن من کی طرح وندے ماترم کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ اس کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس بل کو منظور کیے جانے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ ایوان زیری نے ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق قانون کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بھی پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک توسیع کر دی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ معاملے پر، طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شور غل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی، اور اس وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا۔ کل لوک سبھا میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جانا ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ پر آج لوک سبھا میں کیے گئے تبصرے پر ایس پی سنگھ بگھیل، رام داس آٹولے اور ہرش ملہوترا سمیت کئی مرکزی وزیروں نے تنقید کی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر کی جانب سے ایوان میں استعمال کی گئی زبان پارلیمانی کارروائی کے لحاظ سے غیر مناسب تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک تقریباً 6 دہائیوں کے تشدد کے بعد بائیں بازو کی اس انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے جسے کبھی داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے بتایا کہ یہ حصولیابی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان کے مضبوط نفاذ اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل پر مبنی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ جناب رائے نے ایوان کو بتایا کہ فی الحال کوئی بھی ضلع بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے الیکٹرانکس کے شعبے نے حالیہ برسوں میں حکومتی اقدامات اور صنعتی اصلاحات کی بدولت قابل ذکر تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ ملک بتدریج الیکٹرانک سسٹم ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ الیکٹرانکس ڈیولپمنٹ فنڈ ای ڈی ایف حکومت ہند کی ایک ایسی ہی پہل ہے جس کا مقصد الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں مارکیٹ سے تحریک پانے والی اختراع کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوڈیشہ کے زیادہ تر حصے میں لگاتار سیلاب اور ندیوں میں پانی کی کثیر مقدار نے ریاست کو سنگین انسانی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 304 گرام پنچایتوں کے تقریباً 3,80,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ نے تیزی سے بدلتی سیلابی صورتحال اور اتھل پتھل بھرے حالات کے درمیان راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سطح آب میں ہوئے اضافے کی وجہ سے بیترانی ندی کیونجھر، جاجپور اور بھدرک ضلعوں کے اپنے طاس میں قہر برپا کر رہی ہے، جبکہ بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے نواپاڑہ، کالاہانڈی، نبرنگ پور اور کوراپوٹ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس سے سیلابی صورتحال کے مزید بگڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ بستر ڈویژن، مہاسمند، گریا بند اور دھمتری سمیت مختلف ضلعوں میں بڑی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گاؤں سے سڑک رابطہ منقطع ہو گیا۔

0: ہے، کئی سڑکوں پر پانی کے بہنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ مزید تفصیل ہمارے رائے پور کے نامہ نگار سے۔
1: چھتیس گڑھ کے گریا بند ضلع کے پانتورا میں طالبات کے رہائشی اسکول میں پانی گھس جانے کے بعد 50 سے زیادہ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دھمتری ضلع کے نگری بلاک میں کچھ اسکولوں میں پانی بھر جانے سے آج تعطیل کا اعلان کرنا پڑا۔ چھتیس گڑھ کے وزیراعلی وشنو دیو سائے نے سبھی ضلع کلکٹروں اور دیگر افسران کو الرٹ پر رہنے اور ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے لیے بالود اور کانکیڑ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ماہر موسمیات ڈاکٹر گایتری وانی نے کہا کہ رائے پور، درگ اور جنوبی چھتیس گڑھ کے کچھ ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور بالائی آسام میں تباہ کن سیلاب کے پس منظر میں جاری راحت سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے زمینی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل کی اور یقین دلایا کہ مرکز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت، بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار ہر ضروری مدد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ اس دوران اوڈیشہ میں سیلاب سے پیدا ہوئے ہنگامی حالات میں شدت آ رہی ہے، کیونکہ ندیوں میں سطح آب میں اضافے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیر کے روز راولکوٹ سے مظفر آباد تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی دستوں کی مظاہرین کے خلاف کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر متعدد زخمی ہیں۔ زیر قبضہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے درمیان انسانی حقوق اور نگرانی سے متعلق ایک ادارے نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف بے تحاشا طاقت کے استعمال کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو غیر قانونی قرار دینا اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرنا اظہار رائے، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کرتا ہے۔ اس دوران پاکستانی عہدیداران نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے کہ جاری احتجاج میں ان کی انتظامیہ، عملہ اور طلبہ مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ خراب ہوتے ہوا کے معیار کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پریورتن نامی گاڑیوں کی تجدید کی پہل منظور کی ہے، جس کا مقصد ٹرانسپورٹ کی فضائی آلودگی اور اخراج کو کم کرنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد دلی قومی راجدھانی خطے میں پرانے اور زیادہ اخراج والے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت سٹیج BS6 اور الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنا ہے۔ بھگوان شیو کی پوتر گدا اور سالانہ امرناتھ یاترا کی علامت روایتی چھڑی مبارک نے آج گرو پورنیما کے موقع پر سری نگر میں میسوما کے تاریخی دشنامی اکھاڑے سے اپنا رسمی سفر شروع کیا۔ چھڑی مبارک پوتر امرناتھ گفا پہنچنے سے پہلے پہلگام، چندنواڑی، شیشناگ اور پنچ ترنی کے اپنے روایتی راستے کا سفر کرے گی۔ یہ پوتر سفر شرون پورنیما پر پوتر گفا میں خصوصی پوجا اور مذہبی رسومات کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا، جس کے ساتھ اس سال کی امرناتھ یاترا بھی مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے

صدر ولودیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں اروندھتی چودھری، ساکشی چودھری، سچن سیواج، انکش پانگل اور نریندر بیروال اپنے اپنے زمروں میں میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ملک کے لیے تمغے یقینی بنا لیے ہیں۔ آج کا دن بھارت کے مکے بازی دستے کے لیے بہترین رہا کیونکہ بھارتی مکے بازوں نے اپنے سبھی پانچ مقابلے جیت لیے ہیں۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں پہنچے بھارت کے مکے بازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ وہیں گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی جانب سے جیتے گئے کل تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 7 اور کانسے کے 3 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے، جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اوڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔